0: عینم دیگه اعصاب بره که فکر کنم عمیق تا عمق داستان ده.
1: فکر فردا بسوی آسمان رها و تنها من بودم بچش تا فکر فردا خورشید درخشید پشت ابرام و تک و تنها نیست هیچ کس همراه